0: padişahı padişahı ye Mirazı bedir canı kucamı rahatsın neke boşu bir fayda ye Duvarı mı da sevdi bugün zozanı mı dervazı zozanı ve ye Kase kirini heş yakoni mala babete ye Çen sale ka derbaz bugün keyfu zevka dünyalı ki keyfa koye Sed yek sal emrin ve çen telis bir çenamı peyda bin Hatta dünya hoşa va bezi aklı kim demirim jibu ona teye
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay